0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325 842 i 325 843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

godina, vidio sam veličanstvenu sliku muzika se zvala Istinske priče. Slika je predstavljala zmijskog cara koji je progutao neku zvijera. Iz je pisalo, zmijski car gutava svoju žrtvu cijelu nežvaču. Posle toga nije u stanju da se kreće i spava 6 mjeseci dok je ne stvari. To me motivisalo da crta svoj prvi crtež. Crtež je predstavljao zmijskog cara koji je pojeo slon. Kad god bi ga pokazivao odraslima, oni bi mi govorili, pitoj da li se plašimo od crteža, oni bi mi pitali zašto bismo se plašili jednog šešira. Ali moj crtež nije predstavljao šešira. On je predstavljao zmijskog cara koji je progutao slon. Nedugo nakon toga, potrudio sam se da crta svoj crtež broj 2, koji je predstavljao zmijskog cara isto. Opet bi ga pokazivao odraslima, ali oni bi me savjetovali da se ostavi crtanje zmijskog cara s polja iznutra, već da se posveti matematici, geografiji, gramatici. I tako sam u 6. godini morao da napustim sjajnu slikarsku budućnost, obeshrabren neuspjehom svog crteža broj 1 i broj 2. Kad god bi kasnije tokom života sreo nekoga ko bi mi izgledao malo bistrije, iskušavao sam na svojim crtežom broj 1. I ukoliko bi mi rekao da je to šešir, tako ne bih pričao ni zmijskom caru, ni zvijezdama. Spustio bi se na njega, govorio mu o fudbalu, automobilima, politici. I starija osoba bila bi tako srećna što se upoznala s ovako razgovornim čovjekom. Morao sam dakle da izaberem drugo zanimanje. Naučio sam da upravljam avionom i tako sam oprasio. Alo!

0: Dragi školarci, došli smo do kraja emisije Radio Škola. Sa vama je bila Nataša. Reprizu emisije možete poslušati utorak od 20:30, a očekujemo da budete sa nama i naredne subote.
1: Nova školska godina uz Radio Školu.
2: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.

Neke večeri prođu brzo, a neke ostanu dugo nakon poslednje pjesme. Koncert Borisa Novkovića bio je upravo takvo veče.

0: Pomorstvo. Nautika. I am sailing. Ribarstvo. Lovio je tam čovek ribu, lovio, lovio ceo dan. Turizam.
1: More je provod. More je izvor života.
0: Emisija Radio Kotora. Život.

Katareo, magazin iz kulture, utorkom od 17:15 na 95.3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Navijači svi na stadion, Bokelj, SB Bet, Dečić, posljednje 36. kolo Meridian Bet prve Crnogorske lige, fer i sportskim navijanjem do bodova za baraž i opstanak u elitnom rangu. Svi na stadion, svi za Bokelj, nedjelja 24. maj u 20 sati.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: 2018. godine Evrovizija mladih muzičara održana je u Edinburgu 23. avgusta u sklopu čuvenog Edinburškog festivala. Tada je pobjedio pijanista Ivan Besonov iz Rusije, koji je izveo treći stav prvog klavirskog koncerta Pjotra Ilića Čajkovskog.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: 3. septembra 2016. godine u Kelnu pobjedio je Lukasz Dičko iz Poljske. On je izveo rapsodiju za alt saksofon Andrea Weina.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Navijači, svi na stadion, Bokelj, SB Bet, Dečić, posljednje 36. kolo Meridian Bet prve Crnogorske lige, fer i sportskim navijanjem do bodova za baraž i opstanak u elitnom rangu. Svi na stadion, svi za Bokelj, nedjelja 24. maj u 20 sati.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru, veš mašina 8 kg na 25%, 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: Zrnca mudrosti.
1: Meso je najskuplje u Švajcarskoj, najjeftinije u Poljskoj, a kod nas najstarije. Vlast puca po šavovima, ali ih opozicija šije. Što imate od škole? Imam najviši platni razred. Na posao se sve duže čeka, pa će neki pripremnički staž obaviti i kod Svetog Petra. Volim kada na izbornoj listi više kandidata, onda duže psujem. Čujem da sve bolje živimo, e kada bi to mogli i da vidimo. Trenutno ne mislim ni o čemu, ja sam honorarni intelektualac. Dok beba ne zaplače, majka joj ne da mobilni. Bulevar je promijenio ime, odlučila je ulica. Mi znamo da uživamo, mada sjećanja već pomalo blijede.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Vijest dana. Danas je u regionu jedino atmosferski pritisak bio normalan. Lopov se nagodio sa sudom. Pola da zadrži, pola da izdrži. Naši vozovi kasne jer im nije prilagođen red vožnje. Da majmun progovori, prvo što bi rekao bilo bi: Bože, u šta smo se izrodili. Prste sam kupio jeftino, ali me je skupo koštao. Dok sam spavao, prijatelj mi je oteo ženu. Nisam ni sanjao koliki mi je to prijatelj. Pametniji sam od žene. Bolje da sam se oženio nego što se ona udala. Aforizam ima ljekovito dejstvo na čitaoca, a štetno za stvaraoca. Džabe pereš zube kada ti je jezik prljav. Kada sam bio mali, vukli su me za uši da porastem, a kada sam porastao, vuku me za uši da budem mali. Lako je dići praznu glavu u visi.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Ako sreću čine male stvari, moja supruga ima srećan brak. Neke djevojke su toliko nepristupačne da im se može prići samo džipom. Tražila da joj svoju ljubav dokaže plastično i moraju da da svoju kreditnu karticu. Seks bez obaveza će vas dovesti do obaveza bez seksa. Mnogo je voljela svadbe, zato se i udavala 4 puta. Bog je prvo stvorio muškarca pa ženu, zato žene uvijek kasne. Kod nas svaka žena ima bračnog savjetnika, to je njena majka. Kada se ljubimo, zatvaramo oči, kada ih otvorimo, već je prekasno. Popularni su ljubavni vikend romani, jer mnoge ljubavi upravo toliko i traju. Kad ima dobru figuru, žena lako matira.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Navijači, svi na stadion, Bokelj, SB Bet, Dečić, posljednje 36. kolo Meridian Bet prve Crnogorske lige, fer i sportskim navijanjem do bodova za baraž i opstanak u elitnom rangu. Svi na stadion, svi za Bokelj, nedjelja 24. maj u 20 sati.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru, veš mašina 8 kg na 25%, 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.